0: pisekta ya prana an kolkel pipan ayo kana kia kana kampun ya katoket ka ukano akata si kuarte anu kakiti kunasa siap kasmani taki patan kiwa kampisti wacakalya tarus kia saha nya marka kiwi ya puchawi ora kepa hiskala kiwa uka arahto kan kiwa marka tarahto kalyan kiwa anatan uyupas ya stauka ya puchan ora kena lorata katma hiskalyan buka ma kauk ma ektari nuke pusi ektari rikiri xil kamalya kiwa uka tkayasta marka kipinio ay kamat maukete hichakutin ha wachakalya toketsa parlaptana siap khasmana kititeha kolyanyu tanaka piakacharake oruro urakena ha tatakoliri Marcelo Kilo Dorado kaisar irantasana kutanisana kupaha uka iatirakena bai, ukampi tukui khanyani urauta ajewa tukui khanyataki aymar wakichawi munati sapirnake kachataki kepara wayapkata ratiatka pio 12 siglo 20 tokena kachuaruta arama chaskalya ukarao portanera kieni yakulake usebe nya tanin hichasta unsian kepareje bustillo na Europa antiasana ane, ya Aksan ha kulyaka Sonia ya sarnaqeri ya tewina kampe kestanyara rota. Wakichewa impeja nanakaha karara mawa kutanipkan. Karulika mapan hilata Pablo Munati Sapirnaka.
1: Wai tukushewa pio dosini ya tewina kapaha karuruhu kampe istanyani wawai.
2: Waliki utatai mamai.
3: Pio dosini. Ya tia wina kapa.
4: Tio dosen ya tia wina kapa.
3: Yaka ya tia wina kampi. Haruro kut anipanyani.
5: Tio dosen.
6: Menos plástico, más vida.
7: Sapauf boliviano, sapawata, kin sapacha, kanchis chunka bolsas niuta usas pakang.